Abana bahino kwempa kwa disia zaida shongo. Ugusara basi mseso minumu ni hafuri zende koita shano ze kumadoko niano. Nupika na shulia na ninkuma itzalani.